0: Krowo dia ye bone papa pa nanso bone a wowu aye ere na ebusa asasenka ye plot allocation manager ya wotete nsase a anko bi beto bi every no ha na ebane sa akura ne yona driver ono ne se ananse echi abuo bi ene ho onye ntenta so no kura ntenta ne neto enti ba bia wo a wa bi edi atom no ya na register no wa ma won sa so ne abuo din esan se mani oba de wa bi edida e o pantan village ana uduru mi kuro mo nkura nsan so a se sei radio station a ye adwuma wo ho no e sompa mono east ho no radio station e wo ho ya e ye adwuma e som amamfo no e ye sompa techiman de 106.1 ubusa poncho wenchi traditional council no opsi tu wa wo be kan cho so no kwase mu ne sompa no nyame ne de mo ba yo na se ma amantem anka yi bi a che yare esan se na dada fo no wo ho ene de asie yesie ansa na no ma me moduma nkoma kwaba akura kwabo
1: ya ekudonto
0: na oduma nkoma na bobo ano ehobo ko de
1: oborobore bo ade na dawroma eho ye
0: na
1: wanso
0: ye yeho ahu ye mobo
1: efie ye
0: efie twedampon wayo nanso wa fefa bi mo
1: sakane no na ye da ban
0: sisi
1: ye danyame
0: danyame
1: na team ne ho ye de
0: team no wo mo ho ye mo ye training
1: titrup ne star player no
0: serious
1: captain
0: ai and that's some what
1: you know what I say
0: on team bobo no mienu anajo ahomachi
1: ai
0: da ye nko bobo
1: na ni abre
0: ai na memmo e so wa mo a won na
1: nka abete
0: nje yes okobo
1: Sani ya nanu waka
0: hon
1: Wa maa ba ya neto nyomi se nyame di nyame biye hinta
0: Winsu
1: wa di hinta ye
0: No kre
1: Nuntina ye pe insuwa biye biye so no
0: Ampa Ampa
1: Tindamse wa ya na adye ni bi
0: Sa
1: Umoye diye mehoye
0: Mo
1: Waduma kumansu chia mo
0: Ya jenisuwe mo
1: Sape
0: Ya jenisuwe mo Na niye ya ye fife munu ni dube biye ni ye busa sa Waya we
1: Ewe nimpa Sana ana mekacho se Uwebe bribi we nimubi Sana ana mekacho leo
0: Esa nse nipa nunye uwe ya se nyame ya freno
1: Etoda anya se wa freno Nemo ma ya asun chunye
0: Sana
1: se wana wakai Wasi wanona upira Wanona ushira
0: Nokre
1: Wasan yukum
0: Wukumu nsua wunia
1: Wunia u Sana se adiyan wano wane diyan wafa Tidi ya sise Akamfuwa kura se Se timfuwe timiwa
0: Oro wakaba fuwa beti
1: Mo Tino sana bayende Wini shika. Antini ya si duru sebi ya. Mawaya wano.
0: Enko.
1: Na niya wade mano. Wano wana hasa
0: haba. Wajina adie.
1: Nimo mkasu wadie u. Nano. Sorry fuwe ya wamo uko wamo. Mfile.
0: Nishie muko.
1: Convention. Eba. Emu seno waji mfili wamo.
0: Ae.
1: Wafama akuma kudunu mwese.
0: Dunu.
1: Ae. Nyo anuane dia.
0: Nwane dia.
1: Kla anuane boye.
0: Aha. Na ube fansua. Oba maya bokra no ho kan ka je ibedi so mfa so no wafa ko
1: wafa ne ntem so be ka se yee wa medi nchine kra anche
0: eh
1: won se nipa no a onyakopon bo ye no se wo ye papa wa ye bone wo ye bone so wa ye
0: papa eh ah wo ye papa
1: wa ye bone
0: wo ye bone
1: so wo ye bone so wa dwamusuo
0: ah nje ba ne sa ye nye den
1: no na no asa ebu amfika ye no wo kasa wo bewu
0: wa
1: kasa wo bewu kasa na wu
0: kana wu
1: kana wu Kana wusi yedi pebi di.
0: Wow. Ye ura jie kwa sase menchia wumano.
1: Ya jinisu wa mu.
0: Wane abrewa sompa.
1: Abrewa sompa.
0: Kwa kuwa mpumazi. Kwa kuwa mpumachi ya no mame. Ye na kwa kuma feno. Nimi se abrewa. Na kwa kuinye TV. So ne. Funyi suwa. Wa muneda. Mafeno mafeno pa. Mafeno kata.
1: Si se oshiaye talk no
0: so. Oshiaye. So ya active kura asin ye.
1: Asin ye.
0: Ye no kre. Mo.
1: Na sisi ye. Ye jayi. Mkwanze uro.
0: Eish. Now can you see? Nya menhu ye mobo.
1: Nkranza nya de.
0: Eho nso no. Nana ampoma sika bu adwo.
1: Eh.
0: Fafiremana ka ho.
1: Oh.
0: Oba Ghana.
1: Efie pe.
0: Wo ye ba pene.
1: Ye maame no.
0: Oh my Ghana. Ukọ nkranza.
1: Mo.
0: Won na ye sompa hema.
1: Sompa hema.
0: Mama lo dinama hama san na make. Nti I can say no. I can wo.
1: Se se kan na ntira.
0: I can to.
1: Mo.
0: Eni nzu nya hwrenya.
1: Na hwrenya. Eni kro ya isa wo bokura no.
0: Eh kotrim.
1: Nti se wono ni tiri no. Ye ni akobwa gu ni tiri no.
0: Ene ba se ya ene na makonta Yohane Mahama.
1: Yee,
0: on kafra isa nse to de din a e ka boto.
1: Ye Yesu afre no.
0: E no kre. Onko se.
1: Ni aye no de. Enti ye ngura nkranza.
0: Ai.
1: Na ye ma abusuafo no ya ukọ.
0: Ne e da mi sekuna du. Ne ne ye kate na chino. Na ura nkranza japo mu a.
1: Japo mu.
0: Man hema ho. Man hema abubu ano pe. Wabapa iva amenyako.
1: Bradia.
0: Ni kunu ni mpone dafu mi.
1: Ni ya weye ni mfempadie.
0: Ede bo no no.
1: Wadafomu.
0: Wadafomu ne.
1: Sisi ya mani sebo fuwa tu.
0: Ah.
1: Asamina wadafu.
0: Nyamemfa de kreensi yi. Enti, menemo kasadio. Onse me kase, utu menka wongkransa.
1: Ya wongkransa.
0: Ay, ya waho.
1: Ye nasi wanu wani ye
0: jina. Wani ye jina no.
1: Inti insano. Ni ya waji jia ni ya hene nchain. Mwa unu se ye jina nchain.
0: Sa. Sa pepe pepe.
2: Tumpa
0: F. Wala. Sumpa. Ene ya diye somono. Enti webia tumua. Wa ye nshira.
1: E jana yebe fia. Senya miya adumua ya wada ebe.
0: Come Thursday.
1: Aye. 2nd July.
0: Yeah. Kafo. July 2nd.
1: July 2nd.
0: Ye sibo sume nsunu.
1: Ye sibo sume nsunu.
0: Mo.
1: Enona. Mena nani mpong. Wada fomono.
0: Ey.
1: Okuwe wia. Juma bebu ya otosumi yenu.
0: Wala.
1: Aye. Wono na asem ne yekin ifi jase hene ya wono kroye ye nifa hene wono jabe traditional area
0: no kre
1: wada form
0: e
1: na missi nimpon
0: akura kwa adrom
1: ai
0: missi we adwomo bu otoso mienu
1: awo mia missi enso se
0: enono keke hina ka ne mpompom
1: awurade a enti mia missi na kwadwa tefa ya uko kokofu na nanu matran kwanyansa asesu awu na nka bo mu hene
0: akura shedin
1: na oh asemo ato yen
0: kose na ma o ya ho nko
1: ai
0: enti
1: upiemu wo efijase a me chita kokofu di efijase
0: ai
1: e hope ahemboboa no pe e di ebedi adudu anan no
0: oh
1: nyame ya adomu abosu mi edi anim ye ni de to so mi enu pepe pe
0: okay
1: enu enti ye ka sei
0: bosu mi edi anim
1: ni edi anim bosu mi ni to so nson
0: ai
1: ni de to so mi enu
0: okay
1: e ya wo de ye edi anim ba ya
0: mo
1: eduru ho a da sebre kwa kubu aten ya wono na ni udwaben na nanu matran konya asase so wono odi so na ni butukoto mojem
0: oh
1: san se ni botre ho na da form no eja asem na awre ho enu ntino nsia pepepe ne

0: Adam to say the Greenwich Meridian Line. Adam so no mponasa sa ekopiem ewo UK. Abrochi mamu no. Ayasompa no nsebremo kase ebo. Memene dade de ya memene na ho. Nanso eye ni wanyina afɛ na aso mu nyina nso no ayɛ takra no. Eno ena anwumrei. Ye de to ho ewo wabobo ano. Akyirikyiri anafo atifi ene emu emfimfini ho. Na anwumrei nsam na eba no. Ya yase na enye ho sansa ya bɔne mabe ene yede ba bebe nsɛn na mawo Joshua Kenke ya wode pano papa bi ba adwaso ne pastries ahodo eno ate ansi ase amaye hu sɛ de atie ena sesei wode fofura betum edokno papa pa yede yellow corn na ayo na vitamin A na yemu mase be ena nwumre wode aso yesene na wose menkan kyerɛ sɛ wa woton dokuna na wabo otirimu pɔ sɛ obeton no ene ka me ho na was another dikan yen lanche apam hot kinky eya jos eno na yefa edia firi ho enti ba bia wo bia wo nso kan ho fa koma na kokan ya bone 3 cities na nso timi de 7 cities mane ye yie eya jos ofoa wo mukuta yim mu na mom na ase no ne twotwo mu antwopa na ya mo fama 21st clinic the sciatica commandant ne pay setter wo no na ama som papa no wote na wote nka echirichiri na benchei abusua ye ka ne sei no ma wiram fio se ye life e wo 93.1 ehwa dabraka e ya santimamua asante yo man e de dem life ama de hye ne nyina e fa bi sabra kro na france abrochimamua dan fopa radio ye de dem wo ho na udu do ma henkura e ye bono mani masase paso do ma fm 100.7 wa faka se bo papa bi e na fe do ma ho a sompa do ma 101.3 wo no so to e de apete e bia na wo bono de ama mfa ngura po ya nsana ma bedura henkuro 106.1 no e tachima e sompa e na 90.7 e ye nkransa de ni nyina wo bono nepo e fam na mom bono ahenkro no e sunyane alaji be kwa na bro sanum night market ho a e 98.9 ensempai e di atwagu e fa ho a kwatwam santon ho 18 mu a e kwa hafo kotra me wo fa sunkwa twam wo benu nkwanta ne kwasimfum e kɔ ne nyina ye sompa no so na wo muti edi firi na eno sa no ko YouTube ho ye ho live e sompa FM live ena fe wonu me wo Facebook nyina na nasafo kantanka be made ye nam ho e ye sompa kra 106.5 live no watum onso aba be ka ho na fe wo nkanto so no adwen kyerɛ no wo de amayen medimafo he ba center Dr. Time da so wo da no no wo de time ato ye nkase ye so ena ye de bre wo e chirichiri ene abenche na nwumre nsɛm no ya ewie de na awotwe no nyina ensem a edi atwago ebeka ho no de di mu akotene bi ne se
1: wa santeman mu abaya bi we agree kwada so mfimfim ho a ne yonku bi awu ama afa ekura no omade ne na awotwe wa hye ntade ese saman ade koja ya bobo ne ho kakra ade fitemfita ne bi plaster nyina atata ne ho e ye tani awu no ko kwa kwa wi ade efie ho ya che saman
0: ye ene ma me ma bo enu bi na asanso aba no na enya saman ko ebi awia kete wa ye no hudu abroni we no nungwa patase nsucha apatase eho vivre mantem ho ana wonu ma ye responsible corporate miners wo mu de bi ko omo ko ya asan ebi edi kan wo ho deda nanso wonu ne nya wo na asoma no wo ye dua abroni sesie ye wo ma deport na ma national security for
1: Asrema so here na na Osu Apo e oto so me nsa. One walk in say na Osu akwada good afternoon. Osu apani a good evening. Wa breku amadwo de onyuno e wo ho. Wo mo nyiso. Wo mo nima de kode kura. Ye nsa nko ye nchi. Nko wa tete atempo na ye kwampa ne da no. Na ye mfa so.
0: Ene de onyuno no ene o ka kira kura so da bi mepede e hye. Enso na ye enchia no obasie na nyeso. Na abusua o kan kwe North Assembly no. Wanu mo se wo ma tonton niema e wo kwa ho no e se wo ma bra won ama ye wura tete baja waka ho asem
1: abusi ansam no bi ka we no mo ho na fe ya je bre se ne da ya ne ye ya no na watwe bia memene da no wa memene na fe ye nya abotre ayi nsam na gu oboko no ye de yama wo no na watwe mu no nsam wa ba da dwa nyina no ano na bi wo ho a wote a o waka so na se we de nya nwanwa bi onzo asa wo a na wo susu si gana ha ai gana de no a ebi nzu wa wote asie o sasa o man no kra o maton da bi yam ton ye e ye gana nkomo no a eno ene ye de be somo ye friend say gana this week eno ntikan ye ho na na safo kan tanka dawroma woni ye sekati producer no odifu ajo nkwa wa ma dawro ma no wa sasa yen dia free studio ha dia begu abefo ntentan fedie ne so wa breko a men at work blaster supporters aye nyina aye bompa aye fasting e dia ta won echi se won be lusu so be renew still won be qualify wa de makuma chia me ene me wa brempa ona na kwaku ampoma meni apam no
0: triple a mine ejapia the fastener